0: Jantalebe.
1: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
2: Ego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
1: Ndak apa, nyanda.
2: Mari jo orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
1: Satu, dua,
3: tiga. Hey, stop, ngoni buang-buang rumput di kuala, Memang ngoni kumabal ngoni.